Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh, još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: I danas još pod kožom imam te.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, a i danas se osvrćemo na najvažnije događaje iz minule nedjelje. Krenut ćemo od ponedjeljka. Povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović položili su vijenac na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja koji su stradali u periodu od 1941. do 1944. godine, saopšteno iz gradske uprave. Gradonačelnik je poručio da je sloboda oduvijek bila najveća vrijednost crnogorskog i cetinskog naroda, te da je pod njenim imenom stvarana istorija Crne Gore, branjena njena državnost i oblikovan identitet naroda koji je bio spreman da za nju podnese najveću žrtvu. Ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A u ponedjeljak je održana i svečana akademija povodom Dana državnosti Crne Gore i 85 godina 13. julskog ustanka. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Svečanost je okupila brojne delegacije i borce iz čitavog regiona, šaljući sliku nekadašnjeg jugoslovenskog zajedništva. Među prisutnima su bili predstavnici boračkih organizacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i ambasador Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov. Ipak, najveće poštovanje i gromoglasan aplauz prisutnih izazvalo je prisustvo Petra Perišića, posljednjeg živog komandanta kurira legendarnog Save Kovačevića. Kao grad heroj koji je dao 49 narodnih heroja i čitav svoj identitet utkao u borbu protiv okupatora, Cetinje i danas visoko drži zastavu antifašizma. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković poručio je da se istorijske činjenice ne smiju relativizovati, te da su sloboda i nepokornost moralna vertikala Crne Gore.
4: U istoriji svakog naroda postoje datumi i događaji koji prevazilaze vrijeme u kojem su nastali i postaju moralna vertikala, trajni znak identiteta i mjesto koje zauzimamo pred svijetom. Za crnogorski narod jedan od takvih datuma je 13. jul, dan kada je Crna Gora u jednom od najmračnijih trenutaka evropske historije pokazala da se sloboda ne mjeri veličinom zemlje, već snagom duha onih koji su spremni da je brane.
3: U ime subnora i antifašista Crne Gore, potpredsjednik Stevan Radunović istakao je da borba za slobodu nije završena, upozoravajući na narative koji pokušavaju rehabilitovati kolaboracioniste i negirati tekovine partizanske borbe.
5: Imamo one koji nikako da se oslobode nekakvog potpuno nazadnog stanovišta o superiornosti jedne etničke grupe u odnosu na ostale do nivoa negiranja prava onih ostalih. To su problemi koji su prisutni kod nas i naš, nadajmo se, skori ulazak u Europu ipak to neće riješiti. To je nešto što moramo mi da riješimo.
3: Da fašizam u modernom dobu ne izgleda onako kako ga pamtimo iz istorijskih udžbenika, već da je promijenio oblik i ušao u institucije sistema, upozorio je predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine, Sead Đulić.
6: Fašizam o kojem govorimo više ne nosi visoke čizme i prepoznatljive uniforme. On je skinuo staru odjeću i obukao skupa, najskuplja odjela. On danas sjedi u parlamentima, ulazi u vlade, kroji zakone, kontroliše medije i kroz algoritme nam truje djecu. Danas neofašizam ruši društva iznutra, sijući mržnju drugačijem, prepravljajući istoriju, proglašavajući saradnike okupatora herojima, a istinske heroje zaboravom.
3: Gosti iz Slovenije zajedno sa članovima društva Treće doba iz Podgorice i čuvarima partizanske tradicije koji njeguju antifašističko nasljeđe kako kroz izgled tako i kroz pjesmu dali su poseban doprinos programu. Bogat umjetnički program obilježili su nastupi hora Luča sa Cetinja kao i solisti iz regiona Marijetke Popovski iz Ljubljane, Mirela Honđo iz Jablanice te crnogorskih umjetnika Dušan Kebelade Boško i Dejana Škuletića. Poseban umjetnički pečat večeri dao je scensko-poetski program pod nazivom Crna Gora, ljubav ti je ime, koji su izveli Slobodan Marunović i Slobodan Kovačević.
7: Sreća nam 13. jul, dan ustanka i dan državnosti naše domovine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je u ponedjeljak na ljetnoj pozornici na Cetinju. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Emocije pred cetinskom publikom bile su posebne, a Bebek ističe da je među rijetkim izvođačima čije pjesme povezuju sve generacije.
8: Lijepo se osjećam da sam ponovo u Cetinju. Biće mi posebno drago, pošto je ovo i poseban dan za Crnu Goru. Imam pjesme koje publika voli raznih generacija i nadam se da će svi tako kao i ja biti raspoloženi večeras i da ćemo napraviti koncert za pamćenje.
3: Sa karijerom koja traje više od pola vijeka i nakon što je zakoračio u osmu deceniju života, Bebek s ponosom ističe da i dalje uživa u onome što najviše voli. Recept za dugovječnost na sceni prema njegovim riječima leži u pjesmama koje su postale dio kolektivnog sjećanja svih naroda na ovim prostorima.
8: Kroz svih tih pet decenija postoje neke pjesme koje su svi zapamtili i tu zapravo i leži objašnjenje zašto postojim tako dugo, obzirom da ja spadam i one koji su prošli osmu deceniju, pa na neki način spadam u svjetsku elitu.
3: Prema njegovim riječima, za pet decenija karijere nastalo je dovoljno hitova da ne mogu svi stati u jedan koncert, zbog čega će dio pjesama koje publika voli ovoga puta izostati.
8: Ja spadam u one sretnike koji se bave glazbom, koji kroz 5 desetljeća ima poznate i popularne pjesme. Tako da kada vidim strukturu publike, znam da i najstariji i najmlađi imaju što čud. To me čini ponosnijim da kažem, ponosno gledam u oči i svojim vršnjacima koji će biti tu ili nešto mlađima. Isto tako sa velikim osmijehom mogu gledati u lice svim tinejdžerima koji dolaze na koncerte i koji mi pokazuju da imamo lijepu relaciju, da imamo zajedničku jaku energiju.
3: Sinergija, emocije i vanvremenski hitovi obilježili su još jedno prepoznatljivo veče na ljetnjoj pozornici. Cetinje i Željko Bebek sinoć su poslali najljepšu čestitku za praznik, dokazujući da prava umjetnost i dobra energija ne znaju za godine, već spajaju ljude u večeri koja će se dugo pamtiti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Vanja Mudreša izabrana je za među 5 trenera FIBA Europe Women's Basketball Summit 2026. i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudreša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na FIBA Europe Women Basketball Summit 2026. jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjen perspektivnim trenerima i sudijama. Program okuplja odabrane učesnike iz cijele Europe koji kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprede svoje znanje i razviju profesionalnu mrežu kontakata.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na srijedu. Polaganjem vijenaca na spomen ploču na Košćelama u srijedu je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima.
10: Njihova djela obavezala su generacije koje dolaze da čuvaju mir, slobodu i dostojanstvo kao najveće vrijednosti jednog društva. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njih, ne samo kroz obilježavanje važnih datuma, već i kroz odgovoran odnos prema vrijednostima za koje su se oni borili. Samo narod koji njeguje kulturu sjećanja može biti siguran da će sačuvati svoj identitet, istoriju i vrijednosti za koje su se prethodne generacije borile.
9: Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Stevan Radunović podsjetio je na istorijski značaj bitke na Košćelama i na njenu ulogu tokom 13. julskog ustanka.
11: Pokazalo se njome da i tako moćnom neprijatelju, tako brojnom, tako naoružanom, tako organizovanom, oni koji su čvrsto riješeni da se bore za slobodu i koji znaju na koji način to treba činiti, a ne žale živote u toj borbi, mogu mu nanijeti gubitke. Pokazali su to i okupatoru da ne može biti u Crnoj Gori bezbjedan, da Crna Gora ne može da se na propagandi drži pokorenom. Pa je u jednom izvještaju njihov komandant uputio svojoj komandi u Rimu, parafraziram riječi, da Crnu Goru držat porobljenu proglasima je isto što i orat more, nešto što je nemoguće.
9: Sa ovog mjesta danas je poslata poruka da hrabrost i požrtvovanost učesnika 13. julskog ustanka moraju biti trajna obaveza da se njeguju vrijednosti antifašizma, mira i slobode, čuvajući sjećanje na one koji su svoje živote utkali u temelje savremene Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: A osnivači Epistem Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Vis Champion Prize za projekat Od ideje do pametnog rješenja, koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka Odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana je završila nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlate kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši tako lični i državni rekord.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku muzički predah pa ćemo se osvrnuti i na ostale aktualnosti.
1: Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Ponovo smo s vama, poštovani slušalci. Na redu su aktualnosti od četvrtka. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinja. Mi opširnije slušamo izveštaju koleginice Aleksandre Adžić.
2: Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
3: Slikarka Ela Božović svim likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojem nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog snova i mašte umjetnice, izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
2: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
4: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je pod naslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
2: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine.
0: Pregled sedmice.
1: Ukoliko Ustavni sud Crne Gore ne ukine nove odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, od septembra će nevakcinisanoj djeci biti zabranjen upis u vrtiće, dok će roditeljima prijetiti kazne od 300 do 2000 eura. Visoke novčane kazne predviđene su i za vrtiće koji prime nevakcinisanu djecu, kao i za ljekare i ustanove koje neovlašćeno izdaju potvrde o vakcinaciji. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da plaćanje kazne ne oslobađa roditelje obaveze da vakcinišu dijete, niti će ono bez MMR vakcine moći da pohađa predškolsku ustanovu, osim u slučajevima trajnih medicinskih kontraindikacija. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Prelazimo na petak. Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovće. Na 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je inače 10. pojačanje Lovćena u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz Prijestolja

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 27.7.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, a i danas se osvrćemo na najvažnije događaje iz minule nedjelje. Krenut ćemo od ponedjeljka. Povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović položili su vijenac na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja koji su stradali u periodu od 1941. do 1944. godine, saopšteno iz gradske uprave. Gradonačelnik je poručio da je sloboda oduvijek bila najveća vrijednost crnogorskog i cetinskog naroda, te da je pod njenim imenom stvarana istorija Crne Gore, branjena njena državnost i oblikovan identitet naroda koji je bio spreman da za nju podnese najveću žrtvu. Ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A u ponedjeljak je održana i svečana akademija povodom Dana državnosti Crne Gore i 85 godina 13. julskog ustanka. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Svečanost je okupila brojne delegacije i borce iz čitavog regiona, šaljući sliku nekadašnjeg jugoslovenskog zajedništva. Među prisutnima su bili predstavnici boračkih organizacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i ambasador Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov. Ipak, najveće poštovanje i gromoglasan aplauz prisutnih izazvalo je prisustvo Petra Perišića, posljednjeg živog komandanta kurira legendarnog Save Kovačevića. Kao grad heroj koji je dao 49 narodnih heroja i čitav svoj identitet utkao u borbu protiv okupatora, Cetinje i danas visoko drži zastavu antifašizma. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković poručio je da se istorijske činjenice ne smiju relativizovati, te da su sloboda i nepokornost moralna vertikala Crne Gore.
4: U istoriji svakog naroda postoje datumi i događaji koji prevazilaze vrijeme u kojem su nastali i postaju moralna vertikala, trajni znak identiteta i mjesto koje zauzimamo pred svijetom. Za crnogorski narod jedan od takvih datuma je 13. jul, dan kada je Crna Gora u jednom od najmračnijih trenutaka evropske historije pokazala da se sloboda ne mjeri veličinom zemlje, već snagom duha onih koji su spremni da je brane.
3: U ime subnora i antifašista Crne Gore, potpredsjednik Stevan Radunović istakao je da borba za slobodu nije završena, upozoravajući na narative koji pokušavaju rehabilitovati kolaboracioniste i negirati tekovine partizanske borbe.
5: Imamo one koji nikako da se oslobode nekakvog potpuno nazadnog stanovišta o superiornosti jedne etničke grupe u odnosu na ostale do nivoa negiranja prava onih ostalih. To su problemi koji su prisutni kod nas i naš, nadajmo se, skori ulazak u Europu ipak to neće riješiti. To je nešto što moramo mi da riješimo.
3: Da fašizam u modernom dobu ne izgleda onako kako ga pamtimo iz istorijskih udžbenika, već da je promijenio oblik i ušao u institucije sistema, upozorio je predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić.
6: Fašizam o kojem govorimo više ne nosi visoke čizme i prepoznatljive uniforme. On je skinuo staru odjeću i obukao skupa, najskuplja odjela. On danas sjedi u parlamentima, ulazi u vlade, kroji zakone, kontroliše medije i kroz algoritme nam truje djecu. Danas neofašizam ruši društva iznutra, sijući mržnju drugačijem, prepravljajući istoriju, proglašavajući saradnike okupatora herojima, a istinske heroje zaboravom.
3: Gosti iz Slovenije zajedno sa članovima društva Treće doba iz Podgorice i čuvarima partizanske tradicije koji njeguju antifašističko nasljeđe kako kroz izgled tako i kroz pjesmu dali su poseban doprinos programu. Bogat umjetnički program obilježili su nastupi hora Luča sa Cetinja kao i solisti iz regiona Marijetke Popovski iz Ljubljane, Mirela Honđo iz Jablanice te crnogorskih umjetnika Dušan Kebelade Boško i Dejana Škuletića. Poseban umjetnički pečat večeri dao je scensko-poetski program pod nazivom Crna Gora, ljubav ti je ime, koji su izveli Slobodan Marunović i Slobodan Kovačević.
7: Sreća nam 13. jul, dan ustanka i dan državnosti naše domovine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je u ponedjeljak na ljetnoj pozornici na Cetinju. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Emocije pred cetinskom publikom bile su posebne, a Bebek ističe da je među rijetkim izvođačima čije pjesme povezuju sve generacije.
8: Lijepo se osjećam da sam ponovo u Cetinju. Biće mi posebno drago, pošto je ovo i poseban dan za Crnu Goru. Imam pjesme koje publika voli raznih generacija i nadam se da će svi tako kao i ja biti raspoloženi večeras i da ćemo napraviti koncert za pamćenje.
3: Sa karijerom koja traje više od pola vijeka i nakon što je zakoračio u osmu deceniju života, Bebek s ponosom ističe da i dalje uživa u onome što najviše voli. Recept za dugovječnost na sceni prema njegovim riječima leži u pjesmama koje su postale dio kolektivnog sjećanja svih naroda na ovim prostorima.
8: Kroz svih tih pet decenija postoje neke pjesme koje su svi zapamtili i tu zapravo i leži objašnjenje zašto postojim tako dugo, obzirom da ja spadam i one koji su prošli osmu deceniju, pa na neki način spadam u svjetsku elitu.
3: Prema njegovim riječima, za pet decenija karijere nastalo je dovoljno hitova da ne mogu svi stati u jedan koncert, zbog čega će dio pjesama koje publika voli ovoga puta izostati.
8: Ja spadam u one sretnike koji se bave glazbom, koji kroz 5 desetljeća ima poznate i popularne pjesme. Tako da kada vidim strukturu publike, znam da i najstariji i najmlađi imaju što čud. To me čini ponosnijim da kažem, ponosno gledam u oči i svojim vršnjacima koji će biti tu ili nešto mlađima. Isto tako sa velikim osmijehom mogu gledati u lice svim tinejdžerima koji dolaze na koncerte i koji mi pokazuju da imamo lijepu relaciju, da imamo zajedničku jaku energiju.
3: Sinergija, emocije i vanvremenski hitovi obilježili su još jedno prepoznatljivo veče na ljetnjoj pozornici. Cetinje i Željko Bebek sinoć su poslali najljepšu čestitku za praznik, dokazujući da prava umjetnost i dobra energija ne znaju za godine, već spajaju ljude u večeri koja će se dugo pamtiti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Vanja Mudreša izabrana je za među 5 trenera FIBA Europe Women's Basketball Summit 2026. i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudreša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na FIBA Europe Women Basketball Summit 2026. jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjen perspektivnim trenerima i sudijama. Program okuplja odabrane učesnike iz cijele Europe koji kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razviju profesionalnu mrežu kontakata.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na srijedu. Polaganjem vijenaca na spomen ploču na Košćelama u srijedu je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima.
10: Njihova djela obavezala su generacije koje dolaze da čuvaju mir, slobodu i dostojanstvo kao najveće vrijednosti jednog društva. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njih, ne samo kroz obilježavanje važnih datuma, već i kroz odgovoran odnos prema vrijednostima za koje su se oni borili. Samo narod koji njeguje kulturu sjećanja može biti siguran da će sačuvati svoj identitet, istoriju i vrijednosti za koje su se prethodne generacije borile.
9: Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Stevan Radunović podsjetio je na istorijski značaj bitke na Košćelama i na njenu ulogu tokom 13. julskog ustanka.
11: Pokazalo se njome da i tako moćnom neprijatelju, tako brojnom, tako naoružanom, tako organizovanom, oni koji su čvrsto riješeni da se bore za slobodu i koji znaju na koji način to treba činiti, a ne žale živote u toj borbi, mogu mu nanijeti gubitke. Pokazali su to i okupatoru da ne može biti u Crnoj Gori bezbjedan, da Crna Gora ne može da se na propagandi drži pokorenom. Pa je u jednom izvještaju njihov komandant uputio svojoj komandi u Rimu, parafraziram riječi, da Crnu Goru držat porobljenu proglasima je isto što i orat more, nešto što je nemoguće.
9: Sa ovog mjesta danas je poslata poruka da hrabrost i požrtvovanost učesnika 13. julskog ustanka moraju biti trajna obaveza da se njeguju vrijednosti antifašizma, mira i slobode, čuvajući sjećanje na one koji su svoje živote utkali u temelje savremene Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: A osnivači Epistem Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Vis Champion Prize za projekat Od ideje do pametnog rješenja, koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka Odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana je završila nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlate kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši tako lični i državni rekord.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku muzički predah pa ćemo se osvrnuti na ostale aktualnosti.
1: Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje.
1: Baš OK Radio.
2: Pregled sedmice.
3: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu su aktuelnosti od četvrtka. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinja. Mi opširnije slušamo izveštaju koleginice Aleksandre Adžić.
4: Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
5: Slikarka Ela Božović s likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojom nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog snova i mašte umjetnice, izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
4: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
6: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je pod naslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
4: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine.
2: Pregled sedmice.
3: Ukoliko Ustavni sud Crne Gore ne ukine nove odredbe zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, od septembra će nevakcinisanoj djeci biti zabranjen upis u vrtiće, dok će roditeljima prijetiti kazne od 300 do 2000 eura. Visoke novčane kazne predviđene su i za vrtiće koji prime nevakcinisanu djecu, kao i za ljekare i ustanove koje neovlašćeno izdaju potvrde o vakcinaciji. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da plaćanje kazne ne oslobađa roditelje obaveze da vakcinišu dijete, niti će ono bez MMR vakcine moći da pohađa predškolsku ustanovu, osim u slučajevima trajnih medicinskih kontraindikacija. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Prelazimo na petak. Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović, novi je napadač Lovće. Na 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je inače 10. pojačanje Lovće u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetimo, izabranici Banakovića sezonu će početi 15. avgusta i to duelom protiv Podgorice. Također i ovome opširnije na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Na redu su aktualnosti od subote. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, pretrčavši dionicu za 13 sekundi i 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović je u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8. vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke na programu su u nedjelju, a plasman u finale obezbjedit će po 2 prvoplasirana takmičara iz 3 polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim učesnicima.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite uz Radio Crnogorske prijestolnice, slušajte nas i putem interneta, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Uživajte u vikendu i do slušanja. Imate pozdrav od Mladena i Jane.
2: Pregled sedmice.
7: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 27.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: baby.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje, Marija.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, a i danas se osvrćemo na najvažnije događaje iz minule nedjelje. Krenut ćemo od ponedjeljka. Povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović položili su vijenac na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja koji su stradali u periodu od 1941. do 1944. godine, saopšteno iz gradske uprave. Gradonačelnik je poručio da je sloboda oduvijek bila najveća vrijednost crnogorskog i cetinskog naroda, te da je pod njenim imenom stvarana istorija Crne Gore, branjena njena državnost i oblikovan identitet naroda koji je bio spreman da za nju podnese najveću žrtvu. Ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: A u ponedjeljak je održana i svečana akademija povodom Dana državnosti Crne Gore i 85 godina 13. julskog ustanka. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Svečanost je okupila brojne delegacije i borce iz čitavog regiona, šaljući sliku nekadašnjeg jugoslovenskog zajedništva. Među prisutnima su bili predstavnici boračkih organizacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i ambasador Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov. Ipak, najveće poštovanje i gromoglasan aplauz prisutnih izazvalo je prisustvo Petra Perišića, posljednjeg živog komandanta kurira legendarnog Save Kovačevića. Kao grad heroj koji je dao 49 narodnih heroja i čitav svoj identitet utkao u borbu protiv okupatora, Cetinje i danas visoko drži zastavu antifašizma. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković poručio je da se istorijske činjenice ne smiju relativizovati, te da su sloboda i nepokornost moralna vertikala Crne Gore.
4: U istoriji svakog naroda postoje datumi i događaji koji prevazilaze vrijeme u kojem su nastali i postaju moralna vertikala, trajni znak identiteta i mjesto koje zauzimamo pred svijetom. Za crnogorski narod jedan od takvih datuma je 13. jul, dan kada je Crna Gora u jednom od najmračnijih trenutaka evropske historije pokazala da se sloboda ne mjeri veličinom zemlje, već snagom duha onih koji su spremni da je brane.
3: U ime subnora i antifašista Crne Gore potpredsjednik Stevan Radunović istakao je da borba za slobodu nije završena, upozoravajući na narative koji pokušavaju rehabilitovati kolaboracioniste i negirati tekovine partizanske borbe.
5: Imamo one koji nikako da se oslobode nekakvog potpuno nazadnog stanovišta o superiornosti jedne etničke grupe u odnosu na ostale do nivoa negiranja prava onih ostalih. To su problemi koji su prisutni kod nas i naš, nadajmo se, skori ulazak u Europu ipak to neće riješiti. To je nešto što moramo mi da riješimo.
3: Da fašizam u modernom dobu ne izgleda onako kako ga pamtimo iz istorijskih udžbenika, već da je promijenio oblik i ušao u institucije sistema, upozorio je predsjednik SABNOR-a Bosne i Hercegovine Sead Đulić.
6: Fašizam o kojem govorimo više ne nosi visoke čizme i prepoznatljive uniforme. On je skinuo staru odjeću i obukao skupa, najskuplja odjela. On danas sjedi u parlamentima, ulazi u vlade, kroji zakone, kontroliše medije i kroz algoritme nam truje djecu. Danas neofašizam ruši društva iznutra, sijući mržnju drugačijem, prepravljajući istoriju, proglašavajući saradnike okupatora herojima, a istinske heroje zaboravom.
3: Gosti iz Slovenije zajedno sa članovima društva Treće doba iz Podgorice i čuvarima partizanske tradicije koji njeguju antifašističko nasljeđe kako kroz izgled tako i kroz pjesmu dali su poseban doprinos programu. Bogat umjetnički program obilježili su nastupi hora Luča sa Cetinja kao i solisti iz regiona Marijetke Popovski iz Ljubljane, Mirela Honđo iz Jablanice te crnogorskih umjetnika Dušanke Belade Boško i Dejana Škuletića. Poseban umjetnički pečat večeri dao je scensko-poetski program pod nazivom Crna Gora, ljubav ti je ime, koji su izveli Slobodan Marunović i Slobodan Kovačević.
7: Sreća nam 13. jul, dan ustanka i dan državnosti naše domovine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je u ponedjeljak na ljetnoj pozornici na Cetinju. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Emocije pred cetinskom publikom bile su posebne, a Bebek ističe da je među rijetkim izvođačima čije pjesme povezuju sve generacije.
8: Lijepo se osjećam da sam ponovo u Cetinju. Biće mi posebno drago, pošto je ovo i poseban dan za Crnu Goru. Imam pjesme koje publika voli, raznih generacija, i nadam se da će svi tako kao i ja biti raspoloženi večeras i da ćemo napraviti koncert za pamćenje.
3: Sa karijerom koja traje više od pola vijeka i nakon što je zakoračio u osmu deceniju života, Bebek s ponosom ističe da i dalje uživa u onome što najviše voli. Recept za dugovječnost na sceni, prema njegovim riječima, leži u pjesmama koje su postale dio kolektivnog sjećanja svih naroda na ovim prostorima.
8: Kroz svih tih pet decenija postoje neke pjesme koje su svi zapamtili i tu zapravo i leži objašnjenje zašto postojim tako dugo, obzirom da ja spadam i one koji su prošli osmu deceniju, pa na neki način spadam u svjetsku elitu.
3: Prema njegovim riječima, za pet decenija karijere nastalo je dovoljno hitova da ne mogu svi stati u jedan koncert, zbog čega će dio pjesama koje publika voli ovoga puta izostati.
8: Ja spadam u one sretnike koji se bave glazbom, koji kroz 5 desetljeća ima poznate i popularne pjesme. Tako da kada vidim strukturu publike, znam da i najstariji i najmlađi imaju što čud. To me čini ponosnijim da kažem, ponosno gledam u oči i svojim vršnjacima koji će biti tu ili nešto mlađima. Isto tako sa velikim osmijehom mogu gledati u lice svim tinejdžerima koji dolaze na koncerte i koji mi pokazuju da imamo lijepu relaciju, da imamo zajedničku jaku energiju.
3: Sinergija, emocije i vanvremenski hitovi obilježili su još jedno prepoznatljivo veče na ljetnjoj pozornici. Cetinje i Željko Bebek sinoć su poslali najljepšu čestitku za praznik, dokazujući da prava umjetnost i dobra energija ne znaju za godine, već spajaju ljude u večeri koja će se dugo pamtiti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Vanja Mudreša izabrana je za među 5 trenera FIBA Europe Women's Basketball Summit 2026. i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudreša ovih dana boravila je u Sloveniji, gdje je učestvovala na FIBA Europe Women Basketball Summit 2026. jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjen perspektivnim trenerima i sudijama. Program okuplja odabrane učesnike iz cijele Europe koji kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razviju profesionalnu mrežu kontakata.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na srijedu. Polaganjem vijenaca na spomen ploču na Košćelama u srijedu je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima.
10: Njihova djela obavezala su generacije koje dolaze da čuvaju mir, slobodu i dostojanstvo kao najveće vrijednosti jednog društva. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njih, ne samo kroz obilježavanje važnih datuma, već i kroz odgovoran odnos prema vrijednostima za koje su se oni borili. Samo narod koji njeguje kulturu sjećanja može biti siguran da će sačuvati svoj identitet, istoriju i vrijednosti za koje su se prethodne generacije borile.
9: Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Stevan Radunović podsjetio je na istorijski značaj bitke na Košćelama i na njenu ulogu tokom 13. julskog ustanka.
11: Pokazalo se njome da i tako moćnom neprijatelju, tako brojnom, tako naoružanom, tako organizovanom, oni koji su čvrsto riješeni da se bore za slobodu i koji znaju na koji način to treba činiti, a ne žale živote u toj borbi, mogu mu nanijeti gubitke. Pokazali su to i okupatoru da ne može biti u Crnoj Gori bezbjedan, da Crna Gora ne može da se na propagandi drži pokorenom. Pa je u jednom izvještaju njihov komandant uputio svojoj komandi u Rimu, parafraziram riječi, da Crnu Goru držat porobljenu proglasima je isto što i orat more, nešto što je nemoguće.
9: Sa ovog mjesta danas je poslata poruka da hrabrost i požrtvovanost učesnika 13. julskog ustanka moraju biti trajna obaveza da se njeguju vrijednosti antifašizma, mira i slobode, čuvajući sjećanje na one koji su svoje živote utkali u temelje savremene Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: A osnivači Epistem Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade VIS Champion Prize za projekat Od ideje do pametnog rješenja, koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka Odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana je završila nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlate kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši tako lični i državni rekord.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku muzički predah pa ćemo se osvrnuti na ostale aktualnosti.
1: Pregled sedmice.

0: Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu su aktuelnosti od četvrtka. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinja. Mi opširnije slušamo izveštaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
4: Slikarka Ela Božović s likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojem nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog snova i mašte umjetnice izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
3: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
5: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je pod naslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
3: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine.
1: Pregled sedmice.
2: Ukoliko Ustavni sud Crne Gore ne ukine nove odredbe zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, od septembra će nevakcinisanoj djeci biti zabranjen upis u vrtiće, dok će roditeljima prijetiti kazne od 300 do 2000 eura. Visoke novčane kazne predviđene su i za vrtiće koji prime nevakcinisanu djecu, kao i za ljekare i ustanove koje neovlašćeno izdaju potvrde o vakcinaciji. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da plaćanje kazne ne oslobađa roditelje obaveze da vakcinišu dijete, niti će ono bez MMR vakcine moći da pohađa predškolsku ustanovu, osim u slučajevima trajnih medicinskih kontraindikacija. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na petak. Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovćena. 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je inače 10. pojačanje Lovćena u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetimo, izabranici Banakovića sezonu će početi 15. avgusta i to duelom protiv Podgorice. Također i ovome opširnije na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Na redu su aktualnosti od subote. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, pretrčavši dionicu za 13 sekundi i 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović je u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8. vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke na programu su u nedjelju, a plasman u finale obezbjedit će po 2 prvoplasirana takmičara iz 3 polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim učesnicima.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite uz Radio Crnogorske prijestolnice, slušajte nas i putem interneta, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Uživajte u vikendu i do slušanja. Imate pozdrav od Mladena i Jane.
1: Pregled sedmice.
0: Radio Cetinje.

noja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

my heart. Let's go.

off the dumps. Are you ready?

naše daje i neka pjesma.